bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Dr. Nila Karolić, Revolucija.

ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandra Radović iz Petnih žila.

tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voliti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.
1: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

donositi na svit. Di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Ja slušnohme hrvatskoga pop zvezda Jelena Rozga, koja će održi koncert vo Ohrid na 29. julija 21 čas od Antički teatar. Ljubi me je naslovot na pisnata koja što je slušavme do sega. Neodavna premirno je predstavi na festivalu od Melodije Jadrana vo nezinjata roden grad Split. Koncertot vo Ohrid pak je deo od nezinjata letna koncertna turnija. A nekoliko dina pone, na 3. avgust, koncert ima i mladijot Jakov Juzinović, koji te kako je zadovoljen so milionskite pregledi na njegovite novi pesni. Nije vas slijednite minuti, a slušame Neće spavati.
1: Obriš

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Biserina mudrosta.
1: Daj se od sebe si, zato što se tuka je za tebe. Emerson. Dobri od početok je polovina svršena rabota. Platon.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.